Йоу, то же все гандри, каждый то о вас ви. Дволежите, же мало върнеги шкареди, а се повръхне, а ви патлане. Ненавидим ти за то, коки заостале, пречо са твариш, кец си не ни горе. Без него си упал на рингла, ниж не ни твое. Без его пенязи, ви си го не хцела.